0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte

0: Reklame Teka Radija.
1: Najavljujemo novu pjesmu 10. septembra, Hari Mata Hari.

0: Ja sam Harima Tahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Harima Tahari.